miền ta vàng lạc đêm láng lôi ra một tí quam rác chắc của chào vàng của quam rác ngàn